malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš deri, a primaš po žicama crnog vraga bu.

tobom uvijek muka, zar ti moraš bit do zadnjeg gosta? Ej, Đuka, Đuka, sto ti salauka, tebi vraže nikad nije dosta. Mamo, mila mamica, umilno će Đuka, evo Đurđi pričam baš, meni ovdje buka. Marmu sam napojio, kukuru sam obro, sad sam malo umoran, ali bit će dobro. Samo što sam primio.

biti blizu, ali daleko. Ipak je lakše kad postoji netko i pruži mi ruku kad za grešku